0: love. De vet ikke hva fred er. Ja, egentlig hele verden har troet, men du hører, du så noen siste gang hadde konsert, jeg ropte fri Palestina.
1: Mm.
0: Men hvem er det som roper fri Bukavu, fri Kongo?
1: Ja, det er jo ikke så...
0: Ja, du hører litt.
1: Ja.
0: Du vet, det var en mann som sa til meg, Jessica, ikke miste energien din for det, for de vet hva de driver med. På fransk sier de, le chien aboie, la caravane passe.
1: Ja.
0: Hunde, eller hunde bjeffer med karavane, ikke sant?
1: Ja.
0: De går videre,
1: ja.
0: Selv om hunde, vuff, vuff.
1: Ja.
0: Og det sånn, han sammenligner oss som roper om Kongo, Kongo. Men showet fortsetter.
1: Ja.
0: Dreping fortsetter.
1: Det er veldig spesielt.
0: Voldtek, de skriver om det var munnet, hvor mange barn blir voldt og sånt. Men nå sånn, så da får jeg bare komme på det.
1: Da burde det jo bli tid til egentlig det, mer av det på nyhetene da, noe som det her med Trump og CNN og alle de her liksom ikke vil lenger...
0: Jeg mener han har kjøpt de kjøper det. Du vet kaffe som kommer fra Kongo. Ja. Vet du hvem som har rettighet til det?
1: Nei.
0: Ben Affleck. For Ben Affleck han er skuespiller. Han har rettighet til kaffe. Akkurat som hvem er det som har rettighet på diamanter fra Sør-Afrika?
1: Sikkert ikke noen derfra.
0: Ja, ikke sant? Nei. Men de sier de investerer. Men du investerer i ting, hva med mennesker?
1: Du investerer jo ikke i folka som bor der, da.
0: Nei, de finnes, vi har hørt om...
1: Prisen bare øker,
0: vi har hørt om en ting som heter feide bort.
1: Ja, under teppet.
0: Ja, nei, sånn koste bort, etter det.
1: Ja.
0: Koste. At Ronda har kommet med kost. De skal koste bort de folka, for de skal bo der.
1: Ja.
0: Så vi vet ikke om det den politikk her, fordi Rwanda ser på Bukavu og Goma som sitt. Så nå du skal sende flyktning fra...
1: Ja, det var veldig spesielt. Liksom. Det er rolig der og stabilt og sånn. Bare.
0: I Rwanda?
1: Ja,
0: det er det de skal vise. Det er en liten bit land som er i nærheten. Så de prøver å presse dem i Bukavu, så folk fra Bukavu og Goma dør.
1: Ja, det er jo allerede flyktning.
0: Så får de plass. De har flyktning i sitt eget land.
1: Det er jo liksom...
0: Ja, for de kvinner og barn, de flytter hele tiden. Som jeg synger i den sangen versen.
1: Mm.
0: Vent litt. Nakimbia kila siku zijue guanini vita popa vemiababo. Jeg rømmer, jeg flykter hver dag. Det er krig hele tiden. Men jeg vet ikke hva jeg rømmer fra.
1: Nei.
0: Hva flykter jeg fra? Hva har jeg gjort?
1: Hvor skal jeg til?
0: Ja, hvem slåss? Hva har jeg gjort for å fortjene dette?
1: Mm.
0: Og de går rundt og slipper seg inn. Det er helt forfarlig. Når du snakker. Så da får jeg jobbe fortsatt med de gutta, når de sitter inne, de ikke kan få lov å gå ut, og de sitter i sine studier, så egentlig takk og lov, det finnes internett.
1: Ja.
0: Så vi samarbeider på samme måte.
1: Ja, men det er bra da, for det er jo ja, det er helt grusomt da. Og jeg synes det er liksom egentlig, plutselig når du ble voksen, så fant du ut hele verden er bare politikk, politisk spill. Det er ingen,
0: puslespill.
1: Alt sammen. Det er ingenting som har noe med ikke sant, de som bor der å gjøre egentlig, eller hvem som driver business på ordentlig.
0: Altså. Har du sett det når du hører? Det var en dame som pleier å støtte stiftelse, Perle Noir.
1: Mm.
0: Hun sa, Jessica, siden jeg var liten,
1: hva
0: er galt med Kongo, sa hun til meg.
1: Ja.
0: Jeg sa, for den siden jeg var liten, mamma min sa, spis maten din. Eller vi har gitt SOS-barna penger som skal til Kongo hele tiden, men det har ikke løst problemet å fortsette. Og så sa hun til meg, Norge sender ganske stort beløp til Kongo. Hva gjør de pengene? Jeg vet ikke hva jeg skal svare henne, fordi ordfolket for eksempel sami, de som de kaller på franske pygmer, ikke kort voks, men det er urfolk for Kongo.
1: Mm.
0: Det heter pygmy nå, etter fransk koloni, eller belgisk koloni, men de heter batois.
1: Mm.
0: De ble jaget bort fra regnskogen, og si at de ødelegger regnskogen. Men de har jo bort der hele livet.
1: I symbiose?
0: Ja, det er vi som skal ha ebonitre, det er vi som skal ha planke for å bygge enda bedre, gummi og alt, som går inn og jager dem bort for at vi skal ta
1: stjerne ressursene til andre folk.
0: Og så tvinger vi noen, jeg treffer en gjeng som ble kristne, og de står bak Nyiragongo-vulkan i Goma.
1: Mm.
0: Ja? Men de ble glemt der.
1: Ja.
0: Ja. Så de pengene, da hun da sa, jeg så en video du postet, de pengene Norge sender, hvorfor hjelper det ikke 2 milliarder, 5 milliarder, og sa du

0: milliarder, ikke sant?
1: Ja,
0: det mye penger som synes at vi betaler taks for som sendes for å redde regnskogen, men ikke folk som bor der.
1: Det ganske...
0: det litt vondt å tenke på at det ikke mennesker samtaler, så da kan du tenke hva Trump eller Trump, ja. Kan man hette.
1: Fjump.
0: Hvem er bak Trump egentlig? Selv om han fyren står der og snakker skit. Men hvem er det som er bak han?
1: Sikkert Putin.
0: Så det er politikk. Nei, det kan være Putin. Nei, de hater hverandre, ikke?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tror det hele greiene er
0: hele greiene,
1: konspirasjon,
0: men, ja.
1: Ikke teori,
0: men
1: på...
0: Men hvis du ser Trump er jo president, det USA. Folket han jobber med, det er de jeg snakker om.
1: Ja.
0: De er bak, det er han, det er han. Så det er de som er farlige. Ikke han gubbe som ikke husker engang at det kunne hans utlanding, og så ber han utlanding å reise vekk fra USA. Så det er veldig skummelt hvem som er bak masken.
1: Ja, og det vet du, det er jo veldig mange rare masker nå, som det er folk bak, og nå blir det jo kamp om ressursene,
0: ja,
1: fremover, og EU sa nei til oljeboring oppi
0: Lofoten, nei.
1: Ja, oppi nordet der, langt oppi der, eller ja, Atlantis.
0: Men det samme jeg ikke kjenner. Hvorfor vil vi ha mer og mer?
1: Nei, altså, Norge sier jo, det er jo fordi vil dere heller kjøpe av Saudi-Arabia?
0: Men jeg så på noe morsomt, jeg synes det var komedi, når de skrev at Trump skulle kjøpe Grønland. Så noen lagde en video fra vår Grønland i Oslo. Han liker, for han liker ikke somalier, ikke sant? Men hele Grønland er full av somalier. Så sa han, men Trump, er du sikkert du vil ha Grønland? Her er vi Grønland, jeg er full av somalier. Litt humor i hverdagen,
1: ja,
0: så han snakker om Island eller Grønland, men Grønland vår her i Oslo er full av somaliere, og han liker ikke somaliere, så han har problem egentlig.
1: Ja. Nei, det en fjumpenisse, og vi håper at naturen tar sin, går sin gang.
0: Den er beint, den gjør det.
1: Ja.
0: Den gjør det.
1: Jeg skjønner ikke hvordan han orker å fly to ganger om dagen, eller han rundt hele veien, men det nok om Trump. Nok om Trump!
0: Ja.
1: Vi skal høre på de to låtene, nemlig nummer 1 og 2, og det var jo den Peace and Love vi snakket litt om nå. Mm. Og så den andre da, nummer 2, Benzi. Klarer jeg å si det?
0: Benzi Betty, darling.
1: Ja,
0: jeg sang med en mann som heter Dodi Obams. Han er også opprinnelig fra Kongo, fra byen min, men han bor og han driver med musikk. Så spurte jeg en dag, du, kanskje det er for tiden vi gifte oss, bare på musikalt. Og jeg var veldig takknemlig at han gjorde det.
1: Ja.
0: Og da spilte vi en Benzi. Ja, i hvert fall måtte han litt kjærlighet, siden my name is love, love, love.
1: Betyr det love?
0: Ja, en Benzi betyr love, ja.
1: Feel the pensy.
0: Nei.
1: Feel the pensy. Det hørtes feil. Never mind. Nei, men det er jo veldig kult. Skal vi høre på de to da, og så kan vi jo snakke litt mer om albumet etterpå, hvem du har jobbet med, og litt sånn hva som inspirerte deg til dette kunstverket innen toner. Nei. Her kommer de. Peace and love og Benzi. Nei.
0: Peace and love and Mpenzi. Mpenzi.
1: Mpenzi.
0: Flink jente. Mpenzi. Så kommer jeg hjem i dag og sier til kjæresten Mpenzi.
1: Det må vente, det får testosteron i april.

0: Jessica Kiel.
1: Yes, baby.
0: Det er vanskelig å sitte stille, du sitter her.
1: Pensy.
0: Det mange sånn, jeg klarer å danse, liksom.
1: Ja, det deilig.
0: Du må le litt på kroppen. Kanskje jeg må stå etterpå. Veldig fint, da. Det var Jessica Kiel med sitt nye album, Peace and Love. Hørte på de første to låtene. Kult.
1: Takk.
0: Når har du startet å jobbe med albumet her, da? Eller når visste du at det var album?
1: Jeg tror dette har vært den lengste. Jeg tror det min niende album, faktisk.
0: Ja,
1: Niende album.
0: Og det ligger ikke ute, for det fant ikke noe sted.
1: Ja, fordi tingene at jeg har hatt sånne tunekår.
0: Ja, stemmer det der, ja.
1: Og de har gått opp i pris.
0: Ja.
1: Før var det liksom at du skulle betale $49 per plate per år.
0: Ja.
1: Og så ble jeg syk. Jeg fulgte ikke med alt. Så de prisene hadde gått opp. Hva plate, de skal trekke penger, de trekker på kontoen din automatisk. Det gikk til $100 per plate.
0: Og hvis man har 20 plater da?
1: Ja, da er du ferdig altså.
0: Det er dårlig, synes jeg, at det skal være...
1: Og så er det ikke så... Når man ikke så kjent som de største, jeg vet ikke hva det er.
0: Bjørn Eidsvåg? Neida. Kom på en tid.
1: Ja, han liker jeg.
0: Jeg også.
1: Ja. Hvis du ikke så kjent som de, da blir det ikke så mye playlister. For eksempel, eneste som spiller meg, det er jo deg, det er Radio Rakel som spiller mest musikken min i Norge.
0: Ingen andre?
1: Nei, altså jeg har vært jo på Radio Rakel på NRK med Jungeltelegrafen.
0: Ja, det hørte jeg på faktisk.
1: Ja, da jeg ble kalt vår egen mamma Afrika.
0: Yes.
1: Og så det er en gang par år eller to år, så resten blir litt sånn... Nå er det sånne plattformer som er sosiale medier som laster ned. Og så blir det kanskje hvor mye du blir spilt, så får du $0.50.
0: Ja.
1: Og så siste gang jeg fikk betaling for 8 platter, det var, vet du hvor mye jeg tjente? $18. Så det betyr folk laster ikke ned, men det forstår jeg veldig godt, fordi du må ha promosjon, du må promotere musikken din, men jeg skal gi mer og mer penger, for folk begynner å jukse mye nå og sette musikken din på YouTube og så passe på masse penger, så får du viewers, så du går tilbake. Jeg kjenner, fordi i gamle dags når musikken jeg startet, det var sånne platekompanier,
0: ja.
1: Da kunne du levere CD. Og da solgte du noe, ikke sant?
0: Ja.
1: Men nå er det ikke den at skal gå digitalt.
0: Kan man ikke det, eller?
1: Nå skal det gå sånn digitalt.
0: Ja.
1: Og hvem er det som laster deg inn? Fordi du må være veldig kjent for at folk blir veldig nysgjerrig på deg. Jeg skal fortelle en liten morsom historie. Jeg prøver jeg vokt til å presentere musikken min til barna og synge noen gang i barnehagen, og fredag jeg er sammen, it's Friday!
0: Ja.
1: Alle vet at jeg skal hente sjefen min, jeg har kjøpt en veldig stor JBL bombe høytale,
0: ja.
1: Og så fredag så tar vi det ute, og vi danser med barna et land. Men så sa en gutt, Jessica, er du kjent? Jeg sa, spørsmålet, hva du mener? Mamma min sa at du er ikke kjent.
0: Hæ?
1: Og så kommer en gutt løpende fra den andre siden. Vet du hva gutten sa? Men jeg kjenner henne.
0: Åh.
1: Og jeg tenker, yeah! Jo, bedre kjent blir du ikke.
0: Hun er ikke kjent. Altså,
1: hun er ikke kjent fordi det er ikke sånn Mia Gundersen.
0: Hun er ikke kjent for hun, nei. Altså, det er jo mange folk som, det er masse kjente folk, eller mange som hører på musikk som ikke jeg vet hva er.
1: Ikke sant?
0: Men det er kjent
1: men,
0: for dem.
1: Men når ungen kom hjem sikkert til meg, så jeg vil høre på Jessica, jeg vil se på Jessica, og sa, nei, men slutt med det, hun er ikke så kjent.
0: Så
1: jo, Jessica er kjendis, sier sånn, ikke sikkert at hun gidder, eller noe sånt, men ungen sa, men jeg kjenner henne.
0: Ja.
1: Det er en metafor da. Mamma sa at du er ikke kjent. Jeg sa, ja, nei, jeg kjenner henne. Og da tenker jeg, wow, nå er det to av dere som kjenner meg. Da har jeg kjent
0: det. Da har du kjent
1: det. Dere kjenner meg i barna. Yeah! Og for meg, sånn, for jeg sa, jeg er ikke kjendis. Jeg er artist.
0: Ja.
1: Det er to forskjellige ting.
0: Ja.
1: Kjendis, de kommer som sommerfugl og... Wow!
0: Så blir de plaget av mediene.
1: Ja, og så forsvinner de kanskje, men artister dør aldri. Om vi tjener penger eller ikke. Kunstnere, voilà. Kunstnere dør aldri. De gjør det for kjærlighet. De fortsetter å gjøre det. Og somehow you make it, for du spurte meg hvordan jeg lager i denne platen. Med barnehagelønn. Ja, så du bare spiser mye knekkebrød, og så sender litt til Kongo, for da vet jeg også at jeg har hjulpet dem også.
0: Ja,
1: for det blir ikke dyrt. Men jeg har fått mye hjelp av DJ Sprangtorsk, Helga.
0: Det veldig bra, vet du, vår egen bakromme.
1: Ja.
0: Det snikker ut, det
1: veldig bra. Jeg må ta opp vokal. Helga, jeg vet ikke hvilken knapp jeg skal trykke på. Jessica, kan du sette på litt live når du ringer? Ja, sånn snu telefon. Og jeg trykker på den knappen, ok, for jeg må ta vokalen nå og sende. Ja, sånn. Ja, der, ja, flink. Prøv den, så ringer jeg etterpå. Ok, og så ringer jeg Kongo. Du, jeg skulle sende, men vil du ha Wave eller MP3? Men jeg finner ikke hvordan skal jeg lage tenk, for jeg har fikset en studio hjemme hvor jeg kan ta vokale selv.
0: Ah,
1: og så sender
0: nice.
1: Jeg til dem.
0: Det veldig, det ja. Fancy greier da.
1: Ja, fordi det litt sånn, når jeg har sånn, jeg skal ha et studio hvor jeg kan synge, jeg har ikke råd til det fancy, og så de får meg til å synge som jeg ikke liker, fordi jeg går på klokka.
0: Ja, ja.
1: Så da investerte jeg til et program, og så sender til Kongo, hvis de ikke får noe, de sender tilbake, synge en gang til. Og det er det samme var så utrolig vakkert.
0: Ja.
1: For da har jeg god tid, noe sånn.
0: Ja, så kan man gjøre det liksom, når man føler seg, nå ble det liksom, nå er det ferdig.
1: Ja,
0: det
1: også,
0: er bra.
1: Ja, og så spurte du meg når var det jeg lagde det. Lene, jeg ble syk. Jeg er ikke redd å snakke om det. Vet ikke om du vil jeg skal gjøre
0: det? Jo, det kan du, det ja. Kan du snakke om.
1: Ja. For 5 år siden hadde jeg aua i magen.
0: Ja,
1: aua. Mye aua i magen, og så gikk jeg til min gynekolog og spør, ja, med aua da og da, liksom, hva skjer? Hun sa, oi, du har ting som heter myoms, og det kan skrape bort.
0: Ja.
1: Så sendte hun meg til Ullevål sykehus. Og det var bare 3 klumpe blod som samlet seg i livmoren.
0: Mm.
1: Og når jeg kom, jeg ble innkalt etter 3 måneder, jeg kom dit, og så tok hun det sånn, de skal planlegge først om de skal gjøre det eller ikke.
0: Mm.
1: Så sier hun, legge på Ullevål, du vet du hva, de har krympet, så vi trenger ikke gjøre noe. Men du kan bare gå hjem, så hvis det blir ille, så kommer du tilbake etter. For det er så mange som opererer og sånne ting, men når det er så lite som dette, det går greit. Og jeg ble glad, tenker, jøpi, de har grympa, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er bare å ta smertestille, sa hun. Jeg er til fastlege. Så jeg går på sånn, fikk 100 stykker parasett, 100 stykker i boksen.
0: Mm.
1: Så det fortsatte å gå vondt og vondt i magen, jeg ikke kan forklare, og masse smertestille, og parasett, og det la litt grann, det fungerte ikke lenger med parasett.
0: Nei.
1: Til den dagen jeg kom hjem, det gikk 4 år, Line, med vondt i magen.
0: Herregud.
1: Og hvor jeg sier til lege sier, og så blødde jeg ganske mye nesten.
0: Ikke bare ganske mye, var det...
1: Nei, det var i starten.
0: Meget mye.
1: Nei, i starten var litt, jeg tenker, og når, du vet, du må ikke høre på hva andre sier, du må høre med din lege.
0: Ja, eller spesialist.
1: Og så sier de, spesialist, ja. Og så sier de, ja, men Jessica, er du ikke 50 pluss? Kanskje du skal få menopausen, og jeg sier, menopausen din kommer, da skal du slutte å få menstruasjon. Jeg sier, men skal menopausen være vondt før det kommer? Jeg tenker, når du har fått det, det er denne jævla dritt skal komme, men hvorfor jeg får vondt? Og da i hodet mitt gikk jeg igjen med smertestillende. Jeg gikk fra 2 parasett til 4 parasett, hver gang jeg tar 4 parasett,
0: ja.
1: For at jeg skal jobbe.
0: Ja.
1: Til det begynner å bli enda verre. Og legen min sier, det er bare å ta det med, og jeg blir syk med det, slappe, yoga, sitte i vannet.
0: Ikke tatt alvor da?
1: Ja, på en måte.
0: Okay.
1: Til den dagen jeg kom hjem, jeg bare ramlet.
0: Uff, ja.
1: Etter 4 år.
0: Svimmet?
1: Ja, svimmet av. Nei, jeg ramlet, eller svimmet av, men jeg var så heldig, sønnen min var hjemme, og så jeg bare... blødde som, akkurat som abort, et eller annet, jeg kjente ingenting, og jeg selv, og hjertet mitt bank,
0: så det er farlig da,
1: veldig farlig
0: så, blodfatt, du
1: ja,
0: kan miste
1: ja, jeg mistet for mye blod faktisk og så banket jeg på døra veldig hardt og sønnen min kom og han fikk sjokk, mamma hva skjer, jeg sier, ring ambulansen, da ringte de ambulansen og de spurte han, kan du kjøre? Han sa, jo, jeg kan kjøre, men mamma er veldig dårlig, jo. Men vet du hva, jeg sånn, du kan kjøre henne hit.
0: Hæ?
1: Ja, du skal kjøre henne hit. Anyway, så da kommer jeg på, hva heter den her?
0: Ullevål?
1: Akuten? Nei, ikke Ullevål, det er en som er på...
0: Universitetssykehuset, Ahus?
1: Ja.
0: Rikshospitalet?
1: Det gamle som har blitt...
0: Ullevål?
1: Ja, et eller annet sted. Ja. Ja, men det har jeg i Oslo.
0: Ja.
1: Så kommer jeg dit, og ultralyd, og så sa jeg, oi, dette ser ikke bra ut. Livmoren din er for stor.
0: Oi, altså, ikke krympet.
1: Nei, så det blir verre. Så de måtte operere meg.
0: Det der livsfart. Tenk om du hadde...
1: Og de måtte sa, og så høy blodtrykk var jeg på 210, men jeg så ikke at jeg hadde høy blodtrykk, men det smerte. Det var så bare vondt. Så fikk jeg min første dop, var oxydom. Jeg har lært den navnet oxydom. Oxydom, så jeg ble litt borte.
0: Ja.
1: Men dagen etter var det operasjon. Så operasjonen var litt, de skulle ha skikkehull. Fordi jeg var tenkt, ok, livmor, jeg trenger ikke det når jeg er såpass heldig. Jeg har fått 3 guttebarn, og 2 under norsk jord, og 3 oppe. Så jeg er takknemlig for det, det går greit, bare fjerne, for hvis det plager meg. De skulle ha en som heter skikkehull.
0: Mm.
1: Men under skikkehullet ble komplikasjon, og fant ut at den har vært så stor. Derfor jeg har hatt så jævla mye vondt, og de kjente ikke hvordan jeg gikk med det.
0: Ja, for du fikk beskjed om at du ikke hadde noe spesielt problem.
1: Ja, ikke sant?
0: What the fuck?
1: Ja, og så da måtte de skjære magen.
0: Keisersnitt?
1: Ja.
0: Uff, ja.
1: Etter skikkehull som fungerte ikke, for de klarte ikke å få den ut.
0: Herregud.
1: Da måtte de skjære komplikasjon, operasjon. Så i stedet for 30 minutter eller 45 det var, så det ble kanskje en time, med takk og lov våkna jeg, så... Det var helvete å gå rundt med 32 eller 22, eller noe sånn stiffe på magen. Så jeg var sykemeldt i sofa, og sitte, ligge der, gjøre ingenting, levde av sjokolade, og det var helt forferdelig opplevelse. Men samtidig var jeg så takknemlig, fordi vi bor i et land hvor når det går så jævlig, da får du behandling.
0: Akutt, skal det være. Akutt.
1: Ja, og så tenker jeg, kunne de ta, så, men det som var så morsomt, at jeg gikk til gynekologen som fant ut.
0: Mm.
1: Jeg sa, kan du sjekke om de har tatt, for de tok ikke eggestokkene. De tok bare livmor, betyr at jeg ikke kvinner lenger, noe sånt. Hun prøver å fortelle meg, tenk på livmor, er en bare en pose.
0: Mm.
1: Og du tenker ikke den, hvis den plager deg, sånn. Jeg tenkte at jeg hadde fått urinlekkasje, men det var ikke urinlekkasje, det er fordi den har hovnet, og dyttet på blæra. Derfor jeg måtte på tuffa
0: nesten hver time. Kanskje du var gravid sikkert da, eller hvis du har vært gravid 3 ganger, har du presset på blæren?
1: Det er det blod, ikke sant? Ja, fordi den blir så full av blod at det plager andre organene.
0: Ja.
1: Men det var en opplevelse som jeg ønsker ikke en kvinne skal oppleve.
0: Nei.
1: Men etter det, gynekologen min ble sint.
0: På folk?
1: Jeg sendte deg inn for 4 år siden.
0: Ja.
1: Jeg kjenner ikke hvorfor de ventet til så komplikasjon og ikke blir kontaktet.
0: Ja.
1: Og jeg sa, jeg er en veldig positiv person. Jeg sa, vet du hva? Her er jeg. Jeg tar det lille jeg fikk. Samt takk og lov, fordi jeg kunne dø hvis sønnen min var ikke hjemme.
0: Det er livsfarlig.
1: Ja,
0: altså,
1: med høy blodtrykk, som var på 210 når jeg kom på sykehus.
0: Ja.
1: Og jeg kjente ikke at jeg hadde høy blodtrykk. Men så det gikk bare så, etter 3 måneder kunne jeg begynne å bevege meg.
0: Mm.
1: Og når du har hatt så mye tid inne, du tenker, skrive, når jeg har fått sjanse, sitter jeg foran PC og skriver en liten barnebok.
0: En liten barnebok, eller 3, eller 4.
1: Ja, eller 4, for nå er jeg i 5.
0: 5, ja.
1: Ja. Ja, jeg skal levere de 2 andre til Rosa bøker snart.
0: Fader, gratulerer.
1: Og tenker jeg, det er studio, takk. Og da begynte jeg å synge, tenker jeg. Ja. Og så fant jeg ut det jeg var redd for. Mange kvinner må vite det. Å fjerne livmor, det gjør ikke deg til at du ikke er kvinne. Jeg har aldri hatt det så bra som jeg nå, i de 5 siste årene, for jeg levde av parasitt, og jeg begynte til å vurdere å kjøpe smertestille i utlandet, fordi parasitt fungerte ikke. Jeg tok 4 hver gang jeg skal ta parasitt, det er 4.
0: Du måtte jo ha noe lenge. Sterkere, men da får man jo, kan jo bli avhengig
1: nesten,
0: også.
1: Det fungerte ikke lenge, det var ikke noe vis, så jeg nesten, og det er nesten leve. Så jeg er fortsatt den kvinne som skal være, og i tillegg, så jeg er veldig, jeg kan si det høyt, jeg fungerer som en sexy kvinne fortsatt, for å bruke pent ord, for å fjerne livmor og jenter der ute. Ikke gå rundt med smerte. Det ødelegger ikke den andre. Heter det libido?
0: Ja, men det finnes jo også hormonterapi der ute da, for folk i både peri- og overgangsalder, og folk som har fjernet
1: Og vet det verste?
0: Kanskje eggstokkene også, ja. Ikke
1: sant? Det verste for meg, kanskje som kommer snart, men jeg klar. Og det overgangsalder, for jeg har ikke fått...
0: Jeg er ferdig.
1: Heter det overgangsalder?
0: Ja, ja.
1: Overgangstønner, nei.
0: Perimenopause
1: og... Ja, et eller annet. Ingenting plager meg, så jeg må ikke ha det. Kanskje den har gått forbi.
0: Ja, det ikke alle som blir plaget.
1: Men jeg har tatt til prøve, og lege sier, nei, du har ikke fått, jeg har ikke fått overgangsalder, og jeg 52. Ja. For det ligger også i familie.
0: Ja.
1: Genetisk.
0: Ja, det kommer senere.
1: Ja, noen har stille, noen får det når de har 40. Ja. Så jeg visste ikke om menopause. Før jeg kom til Norge.
0: Jeg visste ikke om det før forrige fjor. Nei, fjor, ja.
1: For kvinner sitter og... Ja. Vi har menopause resten av livet. Du stresser sammen med F. De kvinner i krigen. Det nesten som menopause. Du sliter, du løper, du har ikke det bra hjertet.
0: Du får ikke sove igjen. Og, altså, jo, du, får jo, du kan jo få beinskjørhet, du kan få hjernesykdom, Alzheimer, hvis ikke du får terapi med hormoner. Mm. Så nå får jeg plaster med østrogen, jeg får progesterontilskudd, og jeg skal begynne på testosteron. Til våren.
1: Du høres ut som kanin.
0: Ja, nei, altså det er jo ikke mye, altså testosteron er jo for eksempel...
1: Hva hjelper det? Kjære
0: lege. Hjernesykdom, blant annet.
1: Er det ikke bare måles dobbelt?
0: Nei. Ja, du mister hjernen, altså du plutselig husker ikke hva du gjør, og hvor er du? Du orker ikke gjøre to ting på en gang, du kan ikke gjøre tre ting på en dag, du kan ikke gjøre noen ting, du orker ikke gå ut, orker ingenting.
1: Men får menn noe også?
0: Ja, de får jo litt mindre, men altså testosteron og sånn, men det er litt mer jevnere ut hele livet. Mm. Mens kvinner, altså hormonene gjør jo at, altså du får jo, du får, kan få infarkt i knærne, du kan få avaskulær nekrose, du kan få...
1: Så du må ha, gå på noe, ja.
0: Ja, burde men, sjekke i hvert fall, uansett, for det er beintettheten. Du vil ikke brekke den hofta.
1: Mm.
0: Så jeg har... Men, og det ingen som forteller oss om her.
1: Ja, men det setter jeg pris på at vi diskuterer dette her, og, om kvinnekopp, for det er jo kvinneradio.
0: Ja.
1: Vi skal ikke snakke bare om glede, om helse også. Det er veldig viktig å sjekke deg i den aua du har på, i mage, som ingen forstår. Du trenger ikke å spørre, for min smerte er ikke din. Hör du min? När jag spör folk och de säger ja, du har säkert att du ska få menopause snart. Men jag håller på att en livmoder ska explodera i magen.
0: Det är något annat liksom.
1: Det var allt för stort.
0: Ja.
1: Så det är 7 månader sedan, men hey, the bitch is back.
0: The bitch is back, och det liker vi väldigt gott.
1: Nej, jag vill byta. I'm not, jag är inte bitch, jag är witch.
0: The witch is back.
1: Vet du vad witch är? Wise, intelligent. Visst du analyserar vad witch är? Det är inte så illa. Nei. W for wise, intelligent, bla bla bla bla bla bla bla.
0: Det veldig bra. Ja. We all the witches.
1: Så da lagde jeg også en sang med en som heter Wani Esking. Han en rasta i Kongo som rømte for Goma fordi de holder på å drepe folk med rasta og dredd.
0: Åja, oh ok.
1: Ja, at de var sånne bevegelser.
0: Ikke hvite med reds, nei da.
1: Nei, sånn men blitz, ja, jeg vet ikke om det har vært noe hvite med rød da.
0: Nei.
1: Men i hvert fall han, de visste at jeg var syk, og disse mamma, de kaller meg der, mamma Afrika, hvis du er dårlig, hva med oss, du oppmuntrer oss hele tiden, la oss lage en sang. Og da spilte jeg med han denne Wango Mama, min mamma.
0: Ja.
1: Ja.
0: For vi skal jo høre på to låter nå, tenkte jeg da, og den som var før Wango Maman, det var...
1: Fitt...
0: Inche? Nei.
1: Inche.
0: Ja, Inche.
1: Inche, det er med en annen jeg skal fortelle etterpå. Han bor her fra Burkina Faso.
0: Ja.
1: Amadia. Men Wango Maman spilte jeg med han fra Goma, som jeg kan ikke få tak i han. Vi vet ikke om han er i livet eller ikke.
0: Oi.
1: Men vi spilte denne Wango Maman... Wango Mama Afrika, hvordan de elsker meg, og jeg håper folk behandler meg bra her, fordi jeg betyr mye for dem. Det ganske sterke tekster, så vi sang sammen. Men i Nietzsche, som betyr tusen takk.
0: Ja.
1: Det sang jeg med en featuring til med en som heter Amadia fra Burkina Faso, han bor her på Roa, som vi spiller sammen med DJ Sprangtorsk. Okay. Vi går rundt, vi har vært i Tyskland og spiller, husker du?
0: Stemmer det?
1: Ja, på en festival, Klang.
0: Ja, Klangfestival, ja.
1: Klangfestival. Og i Nietzsche, jeg bare fant ut at det er du. Nå har jeg to featuring her, jeg må ha en med deg, og det var i Nietzsche. Vi takker Gud for at vi lever, Inichi, Inichi, Yonde Wanga. Yeah, love, love, love, you are mine. Det er også kjærlighetssang, også erklæring til Gud, eller hvem du tror på. For du sier, han synger, Masa Allah, Inche, det er islamsk.
0: Mm.
1: Masa, så, ja, Inshallah, på en måte.
0: Ja.
1: Inche, Nzambe, Gud, Yundewanga, du har min, liksom, at alle skal finne seg via, liksom, vi prøver å limme. Gaffateip på alle liksom det gaffateip eller gaffateip det heter gaffateip
0: ja.
1: Derfor kollegen min lo i dag jeg sa, du har tatt med meg gaffateip for vi kan lime ting på veggen han sa, hæ? Gaffateip?
0: ja, det gaffa, vi må ta det lime sammen her ja, det jo gaffa, det jo
1: norsk jeg får aldri jeg lærer fortsatt
0: Ja, jeg også, jeg kan ikke så godt
1: ja,
0: norsk.
1: Men jeg snakker Norge, så det går greit.
0: Ja, og jeg skjønner fint hva du sier, bare ikke på når du har på sånne AirPods.
1: Nei.
0: Men vi setter på de to
1: ja,
0: låtene, eller skal vi ta tre, og så, for da det den der som heter også Simbanga.
1: Ja.
0: Simbanga, sier det riktig?
1: Ja, Simbanga.
0: Ja?
1: Simbanga.
0: Vil du si litt kort om den også?
1: Fredrik? Ja, Simbanga Betty holder rundt meg. Og den, for ikke så lenge siden så fikk jeg sjanse å prøve meg på, i en gruppe som heter Marcellis og jeg skulle være også en av vokalister men jeg fant ut at det passer ikke faktisk ja, det var der så jeg begynte å bli syk
0: ja.
1: For jeg var liksom humørsving og vondt orka ikke, mandag, jeg var mandag på øving men de gutta var veldig fantastiske med meg så det en som heter Bjarne som begynte bare å leke med en riff med gitaren sin og så sang jeg på den så lagde vi det på hans måte med den gitar så nå jeg sender det til Kongo til gutta, de sitter i studio de skal lage rytme etter jeg synger, så lagde de den Simbanga, Simbanga, Simbanga Simbanga, Simbanga, Simbanga Simbanga, Simbanga Simbanga, Simbanga, Simbanga Togende det sånn holde rundt meg på norsk men jeg synger det på lingal
0: holde rundt meg, kanskje vi kan lage sånn coverlåt av en av låtene dine så kan jeg rappe på norsk
1: ja, hvorfor ikke, ja
0: Det var gøy. Jeg elsker å synge.
1: Ja, du er jo vokalist, du også.
0: Ja, jeg er det altså, inni hjertet, men jeg har ikke noen å synge med. Jeg korer da.
1: Men ja, men det er synging.
0: Egentlig så er jeg bluesartist, ikke sant? I mitt eget band.
1: Ja.
0: Egentlig, inni hodet.
1: I got the blues in my head.
0: I hjertet.
1: Ja.
0: Yes, vi hører på de tre låtene da, hvis vi kommer tilbake snart. Jeg har glemt å si, du hører på Lines Lune Landing og Radio Rakel. Din feministradio.
1: Mm.

0: Det var altså Jessica Kiel. Vi hørte tre låter på rappen min, og det var Wangu Maman.
1: Wangu Mama.
0: Wangu Mama. Og så var det
1: Min mamma.
0: Ja, min mamma. Og så var det Simbanga. Simbanga. Brillene mine, det sånn progressivt, så jeg må tegne litt for å få det sunn. Og nei.
1: Moarenguamo.
0: Ja, det klarer jeg ikke å si. Marengwango.
1: Si moi.
0: Moi.
1: Rengua.
0: Rengua.
1: Mo.
0: Mo.
1: Moarenguamo.
0: Marenga. Nei, jeg skal ikke radbrekke uttalen her.
1: Altså, det litt sånn, hvis jeg skal oversette, det litt sånn, det blir vanskelig egentlig.
0: Ja.
1: Det like, det akkurat som, la her det gå igjen.
0: Ja.
1: Ja, det sånn, you know.
0: Er det ikke sånn Groundhog Day her?
1: Nei. Det sånn, se på meg nå, det litt sånn, et eller annet,
0: Look, I'm sizzling.
1: Yeah, like, something like that you call.
0: I'm glowing.
1: No, da synger jeg en tradisjonell språket mitt, mashi.
0: Ja.
1: Og det et bryllup, bryllupssang.
0: Ja. Det sånn kjent bryllupssang?
1: Nei, det min jeg lager, fordi det liksom musikken I Kongo jo preget av Lingala, og folk, mannfolk bare, spesielt for Kinshasa, og de skal synge sitt språk og sånn.
0: Ja.
1: Derfor du ser på en sang der som heter Chiseze, som jo salsa, litt sånn, ikke salsa, det rumba, men jeg synger på mitt morsmål. Fordi folk tenker hele tiden, så skal du synge rumba, må du synge på spansk eller på lingala, det feil.
0: Ja.
1: Kvinner må kunne tørre å tøye grenser, og jeg en liten fredrebell.
0: Ja.
1: Jeg liker å gjøre ting på min måte, som, ja, så morsmål, vi prøver ikke å glemme my root.
0: Ja, det viktig.
1: Ja, for det de som har bygd meg selv, og så, barna mine sier, mamma, kanskje du skal akseptere at du ikke norsk, og jeg sa, hvorfor det? Vi ble samlet.
0: Ja.
1: Jeg ble ikke hentet, men jeg flydde hit. For å bidra med et vakkert Norge som var en konge, forrige konge, sa.
0: Mm.
1: Norge for alle.
0: Ja.
1: Så, ja. Så da får jeg liksom å synge på morsmålet, til mamma, foreldre mine, gi meg litt styrke, for jeg kan tenke hvor mange ganger jeg falt hjemme av den smarte. Mm. Så det var litt sånn å komme nær dem, og litt sånn vondt, man blir litt sånn ensom, og tenker jeg, ok, jeg bor I Norge nå, alt er norsk, så når jeg prater norsk eller synger på norsk, det kommer noen som sier at kanskje du må droppe å synge på norsk og snakke norsk, for det ikke ditt språk, det høres litt rart ut. Og da tenker jeg, aha, sier du det? Men kan du dette? Det mitt språk, det kan du ikke. Men jeg prøver meg litt på ditt.
0: Ja.
1: Så da får jeg hente røsten min og blande litt lapskaus.
0: We like it.
1: Yeah, love it or hate it.
0: We hate it. We hate the haters, heter det. We hate the haters.
1: But the haters will always be haters.
0: Ja,
1: de må ha noe å snakke om også.
0: Ja, de kjeder seg, vet du. De har ikke å gjøre.
1: Da må vi gi dem noe. Mm.
0: Ja, det sant.
1: Og så det et ord som heter orangechi orarangagwa. Som pappa min sa når jeg kom hit. Det sier, lead never be leader.
0: Ja,
1: leder. For jeg en leder.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Bare jeg kanskje litt rampete.
0: Nei.
1: Jeg har det I meg.
0: Det står opp for deg selv da.
1: Ja, jeg har det I meg, og uansett hvor jeg kommer, så den ledelsen min, den går enten den bak andre, men jeg kan si at det jeg som fikk dem dit. Så jeg trenger ikke å stå foran og si, fordi pappa lærte meg hva en leder. Mm. Vi kommer fra en sånn litt kongeblå familie fra mange, mange år tilbake. Så det betyr å være kongelige blod, det betyr du skal lede andre, du skal støtte.
0: Men ikke med pisk? Men med gulrot?
1: Nei, de hvite piska oss da.
0: Ja, ikke sant? Det var ikke akkurat oppmuntrende.
1: Og så læreren min piska meg da.
0: Ja, uff, jeg
1: kunne ikke kjefet, så da får jeg pisk. For jeg var dårlig I matet, så...
0: Da får du pisk.
1: Jeg var ikke den...
0: Da hadde jeg blitt slått mye på skolen, for jeg strøk jo på videre skulka da, men jeg var jo dårlig I matet, jeg skjønner ikke matet.
1: Ja, Så da ble vi pisket.
0: I stedet for å få spesialopplæring?
1: Nei, da får du piske for å tvinge det, for de sier at det i Bibelen sier du skal gi litt piske til ungen din. Så det kolonigreier.
0: Den du elsker, tukter du?
1: Nei. Ja, og det pappa sa til meg at led, men ikke bli ledet. For du kan ikke lede en god leder. Du mister til slutt. Men du kan gjøre det bak de andre. La de tro at det er dem som mener de, fordi de vet inni seg at det er ikke de, det er deg. Men en god leder går ikke forbi og sier det er på grunn av meg dere ute. Så det er meg. Og det som plager folk rundt meg hvor jeg kommer, at de ser den selvtilliten. Jeg vet hvem jeg er. Ja. Jeg vet hva jeg kan gjøre. Jeg gjør ikke det for å få blomster eller noe sånt. Men det er bare at vi skal fungere sammen. Ja. Fullføre, jeg er veldig opptatt av resultat. Uansett, de sier alle veier always lead to Rome, men alle veien kan lede også til Radio Raquel. Så det er derfor du sier, jeg synger orange churaranga gua, orange churaranga gua. Det er pappa min sa, orange churaranga gua. Lead never be led. For da tar du med alene. For du kunne det, hvorfor gjorde du ikke det? Så hele gjengen falt fordi du er redd å lede. Så jeg leder. Om du ikke liker det, så pell deg vekk.
0: Ja, løp. Løp. Run for the hills.
1: Så derfor jeg ropte sånn på pappa, for når jeg sang det ordet som han sa, var litt sånn, sånn, Kamora wini kumpusi miyamarengwa mo. Ja. Can't you see how Jessica, she's up to it again? Ja, så jeg uttaler meg, det blir det livet jeg har opplevd det siste som er egentlig den platta.
0: Ja, det er en slags dagbok, eller en slags memoir, eller sånn slags.
1: Noe sant.
0: Kan du huske alle albumene dine, hvis du hører på de på nytt, at det er en slags minnebøker? Eller
1: ja, det er litt flau egentlig, og tenker, faen, den skulle jeg ikke synge sånn, hvorfor piper jeg? Ja, fordi de ba meg å synge sånn, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja, det er sånn, Jesus.

0: Yes, nei, men det har vært veldig hyggelig da, Jessica. Nå vi egentlig litt på overtid, som var egentlig avsluttet her. Men det var veldig hyggelig. Og, men hvor du kan finne musikken din?
1: Den lastes nå på alle plattformer.
0: Ja.
1: De holder på, så jeg bare venter på å låne.
0: Og det ligger ute nå? Det fra,
1: og no, noen av dem på YouTube, og noen så har jeg lastet ned på TuneCore sammen med, eller Kid, hva heter det? Destroy et eller annet. Nå skal jeg prøve et plattform til sammen til Destroy, det eller noe sånt.
0: Jeg har ikke følt med, jeg har alt
1: det
0: nye.
1: Det ny, fordi jeg synes TuneCore litt treig. Men det den som deler World Wild da.
0: Ja.
1: Men jeg tror alle gjør det, så når jeg får lønna snart, så skal jeg åpne Pay. Og da skal jeg prøve å få de andre CD-ene fremme. For jeg min egen produsent, min egen sponsor, min egen låtskriver, min egen...
0: I'm the boss.
1: Og det gjelder også bøkene mine. Jeg sponsorer mine egne bøker, barnebøker.
0: Mm.
1: Og så får jeg litt penger fra Rosa bøker når de selger noe. Det takker jeg virkelig. Og det du som hjelper meg å finne denne Rosa bøker.
0: Ja, det var så...
1: Bokhandel, altså.
0: Takk at jeg kom på det plutselig.
1: Ja, uten deg så er det ikke kommet dit.
0: Jo, det kan hende jeg hadde kommet på det senere. Eller noen annen.
1: Kanskje jeg kommer andre steder litt mer, for nå jeg ferdig med de drømmene var å skrive 5 barnebøker, hvor jeg, egentlig det er metafor, du finner hele tiden meg. Den siste skriver jeg om ordfolk i de 5 kontinenter som finnes i verden. Samiske skal jeg presentere Europa.
0: Ja.
1: Peru skal representere Amerika. Vietnam skal representere Asia. Pygmé Kongo, det Afrika. Og Australia, det blir det
0: Aborigines. Ja,
1: det det. Så det jeg skal være barnehagelærer, og jeg skal ha de 5 barn som skal snakke litt grann om seg selv, for å bli kjent, for å vise vi er barn av, det heter, vi er barn av, vi er alle barn av sola. Og få den skinne for alle.
0: Ja.
1: Så liksom, prøv å lære barna også den deling, og se de andre, stopp mobbing, og sånn. Så det det. Men etter det, så fortsetter jeg bare med den andre store boka med.
0: Ja.
1: Hva gjør vi?
0: Det blir spennende å se. Du har mange gjerne illen.
1: Ja, det det som jeg vet ikke hvorfor jeg sånn.
0: Det jo, du må jo få ting.
1: Men jeg stoppet litt og skriver for Aftenposten en stund, fordi jeg begynte å få så mye sånne, jeg får masse sånne hatbrev. Ikke masse, jeg får en del hatbrev i posten, og vet ikke hvordan de kom dit, så jeg tenker, hey, vet du hva? Jeg back off litt.
0: Ja.
1: Slapper litt og se om jeg har noe på hjertet snart.
0: Ja.
1: Så jeg får snakke med deg i stedet hvis jeg er noe på hjertet.
0: Ja, det velkommen til å snakke, og du kan jo, ikke sant, ja, du kan jo lese opp ting, og du kan jo skrive, du skriver noen artikler noen ganger også. Vi postet jo igjen her også. Jeg sitter bare og skraver den, og jeg bare...
2: Love your radio!
0: Takk for besøket, og vi setter på ditt låtene.
1: Yeah.
0: Og så får du si fra da, hvis det kommer noen vinyl og sånn etter hvert. Kan søke penger til det også, vet du? Utgivelse av plate.
1: Men det har aldri vært flinkt med sånn.
0: Nei, ikke heller. Så jeg blir sånn, når du spør meg om hjelp om sånne ting, så jeg bare, jeg klarer ikke engang å svare tannlegen når han ringer meg.
1: Da hadde du ikke hatt det vondt.
0: Og slå ut og hør på konsert. Gå ut og kjøp en øl eller glass vin, ta med deg bestemor og din, eller drikke en cola.

0: enjoy the air raid.
1: Edgar Bråten Band, American Soldier Boy. Det veldig bra. Det blir mye sånn gamle greier. Nei, nei, nei, slutt nå. Skal vi spille den? Nei, det kan vi gjøre. Det Raga Rockers.

Jeg skal forklare akkurat hvordan det var. Vi satt rundt bålet, og natten glefset mot flammene og skrek. Natten var full av ulver og indianer.

katolikker som skrek etter blod. Go Gunner, his geezer, go Weaver, a freezer.

butler, skoen eitel, grått fiskler, skoen eitel, grått fiskler, et kvart haft, angus. Sånn var det. Presidenten for den norske forsvarsforening var der, ved bål, blant oss om natten. Hans ansikt var fullt av ulver og indianer. Presidenten for forsvarsforeningen reiste seg og sa «Friends and neighbors!» Knefall for opinionspress fra ekstreme minoritetsgrupper kan få uante følger, sa han. «Right?» «Right», sa vi, for slik er det. «Norge har», sa presidenten, «i den senere tid stått overfor flere skremmende eksempler på at fremmede makter forsøker å styre våre meninger. Russerne, sa vi, right? USAs engasjement i Vietnam, Portugals holdning som kolonimakt og oberstregime i Hellas er blitt mer enn alminnelig aksentuert, hvilket kan være for bevisst å svekke tillit til våre NATO-partner. Vi kan, uttalte presidenten, ikke se bort fra at enkelte grupperinger kan fungere som rene kanaler for utenlandske interesser, og at en rekke opinionsmakere propaganderer for spesielle saker uten interesse for disse som sådan, men for å utnytte sakene politisk for å tjene bestemte krefter ved besnærende argument som ikke har hjemmel i den egentlige målsetting og påvirker opinionen til å treffe avgjørelser som er i vedkommende fremmede makts interesse. Russerne, sa vi. Right, right. Go, Gunner.

sex mechanism. Plus damn red spice, sa en oldtimer og slo i stein. Folk som driver på å kritisere God Sound Country er ikke annet enn goddamn red spice som ved snikinfiltrasjon forbereder en åndelig okkupasjon i en fremmed makts interesse innefra. Right, right, sa vi, for det er det vi cowboyser må passe på. For verden består av cowboyer på den ene siden og indianer og venstre radikale på den andre siden. And that's a fact. Vi er fredelige folk. Men hvis de ikke holder opp og kritiserer USA, hvis de ikke vil høre på det vi sier, men driver på og slutter seg til innplantet misnøye og påståtte skjevheter som kan føre til åndelig okkupasjon innefra i en fremmed makts interesse, da er det bare en ting å gjøre. Hvis de ikke vil høre på det vi sier, er det bare en ting å gjøre. Og det er å gi dem en napalmbombe i trynet, for det er det eneste de skjønner. Right? Right, Savi.

0: Grått fistler er cut out on gass. Natten var full av ulver og indianer. Ulver og indianer og russere og kringkastningsfolk og andre ekstreme venstreorienterte grupperinger. Hvis ikke indianerne er fornøyd med sånn som vi har det her, sa han, da kan de reise dit de kom fra, sa han. Right? Right. Six mechanism plus.
1: Det blir en del gamle greier i stup i dag. Det ikke minst fordi jeg representerer eldrebølgen i redaksjonen. Men også fordi det veldig mange fine sanger som ble skrivet rundt tema krig på 60- og 70-tallet. Og jeg spiller en del av dem. Og en del artister som aldri ellers vil la seg høre på stupet. For eksempel, hvem hadde trodd jeg skulle spille Bob Dylan på stupet?

Sånn går det hvis du ikke spiser opp kveldsmaten din. Det blir mer 80-tallsmusikk, og denne gangen holder vi oss til to av verdens største krigshissere.

Jonas Gahr Støre har sagt at godtfolk må forberede seg på krig. Vi tar karen på alvor. Vi kanskje den eneste redaksjonen I hele Norge som tar Jonas Gahr Støre på alvor, men det gjør vi. Army Dreamers hørte vi med Kate Bush. Skal vi ta en låt fra den eneste krigen stupredaksjonen egentlig bryr seg om, da?

Stemmer det. En gang så var det et land som het Rhodesia. Det borte. Men boksen Arcology med Lee Perry, den blir aldri borte. Den hører jeg på hele tiden, I hvert fall stadig vekk. Stuperedaksjonen har fått inn et brev her. Og her står det: Hvis du snakker om krig, Rune, spill noe Sabbath da.